0: basu da wadata a hannun su Allah yace saboda in motar ka tayi kura a samu wanda zai wanke ma ba laifi ba Allah ba kar ka walakanta mutum wai don bayi da shi kar ka walakanta mutum wai don shi bayi da shi idan wannan shine dalilin walakanta shi wala tusayyir khaddaka lin nas malam yaji addini dadi inna wannan karatu tsakani da Allah muke yin aiki da shi da duban huta ba da duban huta ka bi karanta su malam kai da dan uwanka ka ji abu dai kimar kudi ne yadda kake da mutunci da kima baka so a taba ka baka so a ci maka mutunci baka so a rena ka a walakanta ka to ka tuna wannan ma fa in kai shi haka zai ba dariya mu idan aka kawo maka labari wane yayi gulmanka ya faɗi mummunar magana akan ka hankalinka ya tashi ka ji abun ba dadi kai ma faran da ka zauna kai maganar wani in ya isa gare shi haka zai ji haka ne ko ba haka ba to yanzu in a ce za mu yi karatun mu sashi a cikin aiki ba za mu huta ba wala tusayyir kaddaka lin nas yace ma danza karkare ni mutane karkare ni mutane karkare ni mutane wala tamshi fil ardi marahan karka dinga tafiya kana takama inna allaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakur allah bai son duk wani mai takama mai alfari kamar yadda muka faɗa al iktiyal a kirje ki mutum yana ji susu ne al fakr kuma shine alfahari da baki ya dinga faɗa jama'a mun fahimta yace mushi karkai haka dana karkai haka me yasa baba yace saboda Allah bai son masu wannan halin idan ka siffanta da waɗannan halaye Allah zai kika jama'a mun ji Allah bai son kadan cikin ibadur rahman الذين يمشون على الارض هونا هونا هونا المسلمون كرجل واحد النبي يقول المسلمين كما مجتمع دين يدك دانك اكوي هانو اكوي كفا كوني ده سونانسا يا روما كوني ده سونانسا كو وتا جيرمانتا يتافي وني تو هكا النبي يقول المسلمين هكا سكي اذا اشتكى عينه ishaka kullu idan ido na ciwo duk jiki na ciwo in kai na ciwo duk jiki na ciwo hannu ba zai yi karkare dai hannun yace ya to ni in za a je gun dubawa baran je ni ba annabi yace tare suke tafi kafa shi ma zai fasa bukatar sa yayi rakiya kai zai yi rakiya ka hannaye yayi rakiya dukkan gangan jiki zai yi rakiya annabi ta kan sun musu duk inda ya tabo to shikenan wannan hannun ya kare wannan hannun yace to kai ka ci gaba da himmomin ka ni ba a duk inda mara lafiya yake mai lafiyan shi ma na wajen haka ne ko ba haka ba mala haka addini ya koya mana haka addini ya koya mana haka kuma aka umurce mu yi tarbiyyar ƴaƴan mu
1: now
0: inna allaha la yuhibbu kulla muktalin fakur sai yace mishi wa qasid fi mashika waghdhu min sawtika
1: min sawtika inna ankara al aswat la sawtun hamid
0: bayan yayi mishi bayani akan takama da alfahari kuma Allah bai son masu yin waɗannan miyagun ayyuka sai yace mishi wa qasid fi mashika ka daidaita cikin tafiyarka
1: Allah ta
0: tafiya tana tsu tafiya ta sanin ya kai mata kar ka yi tafiya gau gau gau wani kan kai cewa ne kuwa lafiya
1: Allahu na'am Allahu
0: kar ka dinga tafiya cikin takama da isa yanzu Allah ke karya al'amarin mai takama yana daga cikin mutanen da ba su sha duk mutumin da zai yi alfahari a rayuwa ko ya yi takama a rayuwa bayan abin da Allah ya mai tanadi na kaskanci a ranar alkiyama to a duniya ma Allah sai ya sunkuyar da kansa a cikin kaskanci a duniya ma Allah sai ya sunkuyar da kansa a cikin kaskanci sai ce shi wa qasid fi mashi ka ne ta cikin tafiyarka jama'a muna fahimta nan uba ne ya

Ya bana la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la